0: Cause I gotta have faith.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
2: Det här är Radio 3 Bi.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

Fler hits och störst variation. Välkommen till Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
3: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
12: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
12: Varför då?
13: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
12: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
12: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.

0: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Listen to the best radio in town. Listen to 101.6 Radio Tidaholm. Very good radio.

0: Hej och välkomna till GS-facket. Vi sänder på Föreningsradion och vi sänder på 101,6 MHz. Och vi ska göra dagens program med...
1: Det är Christian Thunborg här som gäster idag.
0: Ja, Per Bergström.
2: Och Marcus Schulze, tekniker.
0: Välkomna, säger vi.
1: Tack så mycket.
0: Vi hade trevligt sist. Du var här, Christian, vi pratade lite om din...
1: Om min framtid. Skolgång.
0: Ja. Ja, det var intressant med upplägget och... Man har alltid hört att sen blir lärare så får man åka till Jönköping, eller många som har gjort det, men det här finns ju ett annat upplägg som man kan göra.
1: Ja, det gör det. Har man dessutom ett yrke som man kan luta sig tillbaka på nu i sig, så räcker det att man läser i 2 år om man har tur. Så är det.
0: Ja, och lärare behöver vi. Ja, det är i alla led. Ja. Känns det som det är tufft idag.
1: Ja. När jag läser ihop med elektriker och florister och snickare och det är
0: kul. Det är lite synd när vi tappar sådana som har gått andra utbildningar då till, men självklart vi behöver ha lärare med, och jag tror det är en styrka att vi får ut sånt som har haft lite andra jobb först, innan man blir lärare.
1: Jag tror att om man som yrkeslärare då, som de blir, har man en fördel där. Ja. Du har varit ute och jobbat i verksamheten länge, så det är bra.
0: Bra.
1: Ja, men Per, jag blev ju uppsagd där nu i dagarna. Jag gjorde min sista anställda dag på Marbodal i 30 april.
0: Ja.
1: Det påverkar inte mig så mycket, för jag pluggar ju redan. Och har varit studieledig hela det här året.
0: Ja, fast du har ju ändå varit anställd i bolaget i 15 år drygt.
1: Ja, det har jag. Ja. Så är det. Men det finns ju andra.
0: Ja, det är lite, nu är det ju skarpt läge kan jag säga från och med... Sista april då, så blev företaget valde då att inte förlänga, nu som man har kallat det, förlängd uppsägningstid. Jag jobbar fackligt och ifrån våran värld så ser vi inte riktigt att det finns något som heter förlängd uppsägningstid. Men de första skulle egentligen gått hem i 5 maj 2025. Mm. Det var deras 5 månader uppsägningstid, och de som hade mer än 10 års anställning då skulle gått hem 2 juni 2025 då. Men nu har det hela tiden skötts.
1: Ja, det är ett år sedan.
0: Ja, drygt är det ju. Eller det blir ett år sedan. Och ja, det hänger ju på att fabriken i Jönköping inte är Therese.
1: Mm.
0: Utifrån de tankar som det var och den planeringen och upplägget då, så har det blivit skjutningar bort hela tiden då.
1: Mm.
0: Och det har aldrig varit bra för Jönköping, fabriken, att personalen har stannat kvar och varit trogna och sett till att våra kunder får sina kök.
1: Mm.
0: Vi kan leverera ut och varumärken Marbodal får fortleva.
1: Mm.
0: Men ja, det är tufft. Och särskilt nu när de trycker på knappen då, att utav de nu som låg i första röret och få gå hem, så är det ju ute nästan 50 stycken, eller nästan hälften då, som inte får en förlängning igen en månad. Utan 24 stycken blir avslutade då. Mm. En del har ju kanske då som du studerar.
1: Mm.
0: Men det är ju inte alla där, utan många går ju ut i arbetslöshet.
1: Ja, så är det.
0: Och det blir tufft. Och det är det som jag tycker är lite beklämmande, att vi har en regering ihop med SD idag då, som ser till så att de som blir arbetslösa får det sämre i framtiden.
1: Ja, de har ju inte gjort det bättre med A-kassa och sånt.
0: Nej, nu är det ju tufft när de kommer ut och får gå in i det här nya som då startade upp i oktober förra året. Då.
1: Mm.
0: Det är det regelverket då. Det går snabbare ner att du minskar på ersättningen.
1: Mm.
0: Ja, det... Vi får se lite. Nu är vi första gruppen som är ute, som blir arbetslösa. Och jag vet inte riktigt hur många det är. Det var några mer än du, Christian, som studerade. Så de får vi hoppas att de hittar en ny nisch eller nytt arbetsliv.
1: De har ju valt rätt väg i alla fall, tycker jag. Det är ju alltid bra att utbilda sig vidare till, i en marknad som det ser ut idag också. Det kan vara svårt att få, speciellt i Tidaholm.
0: Ja, det är kanske en svårt läge idag om ingen vill gå in och kanske pröva på att jobba på kriminalvårdsanstalter med det. Jag tror inte alla riktigt passar eller den biten, utan nu kanske det blir läge att man skolar om sig, eller vilka möjligheter som finns då.
1: Ja. Och det måste jag flika in. Det är aldrig för tidigt eller för sent att läsa vidare. För jag läser ihop med folk som är 50 plus och nära 60 ändå.
0: Ja.
1: Det, jag tycker det är imponerande.
0: Ja.
1: Så hopp in och försök.
2: Är alla då självdisciplin bara?
1: Mm.
0: Ja, och så att man vill kanske eller vågar ta det här klivet. När jag nu blir arbetslös då och kanske gått på, uppe på Nobia och fabriken i kanske 10-15 år som du. Och nej, nu måste jag äta på något annat. Ja, du ska i alla fall jobba kanske minst 20-25 år till.
1: Ja, visst.
2: Jag minns ju när man var yngre och pluggade så var det kanske inte... Man gick ju ner i ekonomi och sådär. Men sen har du vant dig vid en viss ekonomisk standard och du har skaffat barn och grejer. Så då blir det... För min del hade det varit väldigt jobbigt att börja plugga nu igen för att få pengarna att räcka till och även tiden. Så det måste ju vara väldigt tufft.
1: Det kan det vara. Det kan vara jättetufft. Men det handlar väl om att anpassa sin ekonomi efter det.
2: Ja.
1: Och har man då haft jobb med en viss lön en väldigt lång tid, då blir det ju svårt.
2: Mm.
1: Men det ska inte hindra dig från att prova, tror jag inte. Man, det går att hitta vägar.
2: Så många år tar det inte?
1: Nej, jag blev ju färdig lärare på 2 år här nu.
2: Mm.
1: Och har man dessutom inte pluggat innan eller något sånt, då har man ju stöd från CSN. Och det, har man jobbat innan så får man bra ersättning.
0: Mm. Och den är ju rätt så bra att ränta eller betala tillbaka på det.
1: Ja, jag tror att den är runt 2% idag. Så att det är ingen...
0: Det är ingen fara.
1: Nej, det är det inte. Mm. Jag tror att man kan hamna på i alla fall 17 000 eller sånt där. Så.
2: Mm.
0: Ja.
1: Musik. Jag lyssnade på Ströga Skaraborg med Magda. En bra låt. Men nu ska vi väl lyssna på Refreshments med 55 Ford.

0: Ja, Christian, du frågar lite hur det var på företaget och
1: Ja.
0: jag vet inte vart jag ska börja riktigt, men ja, vi fick ju vår chef som vi har till 4 år, Anders Påsson, slutade ju för några veckor sedan.
1: Just det.
0: Eller drygt 1,5 månad sedan då, och då fick vi upp en ny fabrikschef från Jönköping då, i Jönköpingfabriken, Erik heter han.
1: Ja.
0: Sen bor i Bankeryd och så han lite kortare resor. Anders bor ju nere i Göteborgsområdet. Men det blev nog bra. Det känns bra i alla fall. Han har kommit in rätt. Och...
1: Jag har träffat honom. Han är trevlig att ha att göra med i alla fall.
0: Ja. Jo, det känns. Men sen händer det mycket. De som inte riktigt är inne i fabriken inte förstår riktigt det här när vi pratar om de här som inte kunde följa med till Jönköping och till Dans Träcenter så starta igång. Nu blir det också skötet igen fram till nyår då. Börjar först i första 27 är planerat då.
1: Ja.
0: Om det blir, men kunde bli tidigare eller kunde bli senare, så här var det både hängsle och livrem då från företaget. Vi har också fått in Filip, en ny chef som är både för Tidaholm och, eller Sverige och Norge kan jag säga.
1: Mm-hmm.
0: En fabrik i Norge har vi med. Vi har ju skickat komponenter till dem i, så länge jag har varit på företaget nästan uppe till det varumärket som heter Sida.
1: Just det.
0: Så det hade gått en trailer i vecka kan jag säga från Tidaholm upp med komponenter. Eller per dag, inte vecka, per dag.
1: Ja.
0: AUVR som vi kallar Arbete utan verkstad har vi ju ett gäng som vi har pratat om förut. De har ju inte fått börja i Jönköping än, och det var ju drygt snart ett år sedan de skulle börja nere i Jönköping.
1: Ja.
0: Och det är ju tack vare att fabriken inte är igång där nere. Och utan

0: De kör på upp i Tidaholm och tur att vi har ett kollektivavtal, det gynnar dem. I det här läget, de får 10% mer i lön.
1: Just det.
0: Mm, kan. Det kanske inte är så roligt om man står och jobbar med samma kompis som har gjort kanske i 15 år och så högst från så har jag 3000 mer i lön.
1: Nej, det kan ju ställa till det såklart.
0: Ja, det blir lite, men så är det, avtalen, och det är ju företag vi,
1: ja, det är
0: anställde ju dem nere i Jönköping så då, ja. För att kunna driva och få ut våra kök ifrån Tiraren så måste vi vara mer personal.
1: Så är det. Ja, de är ju utlånade. Det blir som en bemanning nästan.
0: Ja, lite där råta. Inte riktigt, men... Och kommer vi in på bemanning nu fick ju de också gå hem då.
1: Ja, det var ingen det. Bemanning kvar nu då?
0: Nej, inte sista april blir det ju då.
1: Just det.
0: När nu det första gänget fick avsluta då hade vi en uppgörelse och så är det ju då. Är det bemanning egentligen som ska gå först och sen ordinarie personal.
1: Ja. Men du sa det var 25 cirka som fick vara kvar i alla fall.
0: Ja, de fick ju frågan igen då. De kan tänka sig att vilja vara en månad till.
1: Just det.
0: Sen får vi se hur marknaden är. Lite ljusare känns det som man vet aldrig riktigt. Nu kunde det ju varit mycket. I regel är det ju prishöjningar i april och sånt där. Det är många som passar på före och beställa. Och kanske orderstocken blir lite stor. Sen vill jag inte kunna sälja efter prishöjning och den delen.
1: Ja, det är klart. Det är ju oroliga tider hela tiden. Det
0: gynnar
1: inte våran marknad.
0: Nej, inte byggnation i alla fall. Och det stimuleras ju inte från regeringen att bygga mera. Utan, och vi ser Sverige idag. Det är ju nästan till katastrof. Vi har runt 9% arbetslöshet. Vi är ändå de som har mest arbetslöshet i Europa. Mm. Och jag, nej, det här är ju en stor besvikelse att inte regeringen försöker vara med och stimulera det då.
1: Ja, verkligen.
0: Så vi får hoppas och tro att många förstår vart man ska lägga sin röst i september sen. För att få en annan värld och leva, ett annat Sverige att leva i.
1: Ja,
0: det är det vi behöver.
1: Det hoppas vi.
0: Det är lite tufft, den politiken som är idag.
2: Mm. De är ganska nöjda, de som styr.
0: Ja, självklart. Det är ju deras politik gynnar ju de rikaste och det är det som visar sig idag. Vi som är vanliga arbetare och när jag slår av oss ha otur i livet och bli arbetslös som många kanske kommer att bli här idag om du är från fabriken så ja, vad brukar de säga? Hungriga vargar jagar bäst.
2: Ja.
0: Eller det klyschan som alltid har varit.
2: Mm.
0: Men vi får hoppas att de hittar en lösning. De här som går ut i arbetslöshet och kommer in tillbaka till arbetsmarknaden rätt så fort.
1: Mm.
2: Mm. Ja, det är farligt att gå hemma för länge.
0: Ja, det blir det ju.
2: Tappa självförtroende och självkänsla. Och...
0: Ja, så blir det ju.
1: Ja. Ja, som det ser ut idag har du inte råd att gå hemma längre för du blir av med pengarna med en gång.
0: Ja.
2: Mm. Det blir klassamhällen.
1: Det blir det.
2: De som har det bra ställt och de som har det väldigt dåligt.
0: Ja. Vi får hoppas och tro att till någon träcenter blir en liten räddning i alla fall.
2: Mm.
0: Det gjordes ett otroligt lokalt jobb och det har vi pratat om förut att när man hade bestämt i Stockholm att fabriken skulle flytta till Jönköping så blev det ju lokala förhandlingar sen. Mm. Och det var ju de som gjordes det ett jättejobb.
2: Hur många arbetstillfällen var det nu igen på TTC?
0: Grunden är att ungefär 100.
2: Ja, det är väldigt många. Mm. Det är ju en jättestor arbetsplats.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är... Ja, Swedish Match ungefär 100.
2: Gör mycket för lilla Tidal med 100 människor som är arbetare eller som blir arbetslösa.
0: Ja, ja, men. Ja, ska vi köra lite musik?
1: Ja, kör du Per.
0: Ja, vi körde Mop Tops med I Want You. Det är det Falköpingbandet jag har fastnat för.
2: Mm, nu kommer den här.

0: Ja, men på tal om att sluta, Per, och jag hörde att det är någon mer som ska sluta.
1: Ja, det stämmer. Jag bestämde mig för ett halvår sedan att min sista dag på företaget blir den 30 juni. Och då har jag varit i drygt 50 år.
0: Ja, just det.
1: På Marbodal. Och Nobia får jag säga. Så då får det räcka för min del. Och ha ett ärende de sista 25 åren drygt och få jobba fackligt, vara förtroendevald på klubben. Så det, ja, det jag blir lite någon dag i veckan som jag är i maj och juni nu, men annars sista juni så blir det min sista dag. Men det känns det, men det, ja, det ska bli bra.
0: Det
1: jag tror att de här som är pensionärer idag säger alla ungefär, hur orkar vi med att jobba?
0: Jaha.
1: Nej, det blir inte sant.
0: Hur firar du in det nu då?
1: Det blir lite olika. Jag fick möjlighet att vara med på GS-kongress som är i Umeå i slutet på maj. Sen blir det jag och frugan sticket på någon vecka semester.
0: Åh, härligt.
1: Och sen blir det lite annat. Men det, nej, det, jag har kommit igång lite på gymmet och sånt där. Och sen har jag lovat att bli bättre i hemmet. Så det finns ju, det finns att bygga på och jobba med.
0: Du kommer ju ha 8 timmar extra varje dag nu.
1: Ja, inte riktigt, men
0: du kan gymma på.
1: Ja, ja. Jo då.
2: Kanske vi får höra Per i G-seniorerna sen också.
1: Det är inte omöjligt.
2: Att Torbjörn och Claes när de sänder, de brukar informera om G-seniorerna och deras verksamhet.
1: Och det har jag läst allt. Jag försöker vara med och hjälpa till G-s i radion. Jag blir tuffare med klubben när det inte 100 anställda ungefär i framtiden nu. När jag började i det här så var väl 700 anställda ungefär. Det är lite lättare när det är flera som är med.
0: Mm.
1: Men det ser jag när den ute är små arbetsplatser. Det är tufft att vara förtroendevald. Och det är lite lättare på stora arbetsplatser. Men det är, vi behöver ha förtroendevald överallt. Så. Ja. Ska vi runda av, Christian?
0: Ja, det gör vi.
1: Ja. Vi kör med en bit som Anna och Johnny har gjort. Så den heter Den jag vill vara.
0: Mm.
1: Tack och på återhörande.
2: Ja.
0: Tack. Ha det fint.
1: Vi som har gjort på dagens program är tekniker.
2: Ja, det har varit Marcus Schultz.
0: Och Christian Thunborg.
1: Och Per Bergström.
2: Har varit programledare.
1: Hej då.
2: På återhörande. Hej hej.
0: Hej.

0: Emma kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Sista dagen med högtrycket, mestadels soligt även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Mango Jerry, Lady Rose, klockan är strax efter 7. Det är torsdag morgon och den 27 är idag.
1: Och det är den 27, absolut. Jag sitter här och petar lite müsli ur mina tänder. Frukosten har fortfarande liksom inte lämnat munnen, känner jag. Men du vet att jag gör ju såna egen hemmagjord granola. Det är ju så gott.
0: Jaha, så där, vad gött.
1: Det kan jag rekommendera faktiskt. Väldigt lätt om man inte... Det ska bli lite regnigt nu framåt helgen. Så har man ingenting att göra, så baka lite bröd eller gör lite granola. Det är tips.
0: Ja. Nu, jag fick ett meddelande här att det är någon som spelar musik hemma hos mig så här på morgonen. Men frågan är om det är grannen som har satt ut någon högtalare.
1: Oj! Ja. Är det någon som försöker göra sig ovän med någon?
0: Ja, vi får väl anmäla för sån här förargelseväckande beteende. Beroende på givetvis vad det är. Det kanske är Trebi som står på.
1: Ja, då gör det ju ingenting, tänker jag. Men jag tänker också att man var vän istället för att agera i affekt. Till en början i alla fall, känner jag.
0: Ja, ja. Mm. Vi börjar så och fortsätter med Genesis, Invisible Touch. God morgon!
1: God morgon!

0: Robin Bengtsson i Innocent Love, och så var det Genesis med Invisible Touch. Då tar vi en titt på dagens datum.
1: Det gör vi. Vi har ju redan nämnt att det är 27 augusti. Vi ska gratulera alla som heter Raul och Rolf.
0: Ja, och Raul Wellenberg.
1: Exakt så. Det kommer väl till sen när det gäller själva temadagen.
0: Moldaviens nationaldag, så häng upp den flaggan, glöm inte.
1: Det är trevligt.
0: Ja.
1: Jag har inte den hemma. Jag får väl införskaffa alla flaggor i hela världen, känns det som, om jag ska hissa så många flaggor som det är.
0: Ja.
1: 1922 i det här datumet så var det en folkomröstning i Sverige, och det var om man skulle liksom förbjuda rusdrycket, alltså rusdryckesförbud, och det var ganska... Ja, men det var ganska jämnt. 50,8% röstade nej, så då blev det ju då att det här, man skulle fortsätta dricka rusdryck.
0: Hur avslutades mötet? Det tar vi en skrål på.
1: Ja, exakt så. Eller? Men det känns ändå som att jag trodde det skulle vara större övervägande till att de som vill behålla det än vad det var.
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Nej, Peter Stormare fyller 73 år idag, skådespelaren.
0: Ja.
1: Martin Eriksson i Type, han fyllde 60 förra året, vilket gör att han faktiskt blir 61 år idag.
0: Ja, bra matematik där.
1: Och Daniel Ståhl, 34 år. Du som inte vet, diskuskastare framförallt. Han har även hållit på med kula, men friidrottare är han duktig på.
0: Kula?
1: Ja, framförallt diskus.
0: Jaha, ja.
1: Ja, men han har varit duktig i båda kastgrenarna. Men diskus har han tagit OS-guld till och med.
0: Ja. Det var dagens datum. Det var dagens datum. Det var kul och det var lite allt möjligt här idag. Och Peter Stormare där.
1: Oj.
0: Ja, här och nu tar vi fortsätter med Europe. Det här är Open Your Heart.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Har vi din drömresa?
7: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
6: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
7: Vill du resa på egen hand?
6: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
7: Vill du veta mer?
6: Ring oss.
7: Boka ett möte.
6: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
7: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
6: Saxentours.com.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Vad har du hettat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, bara fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i K under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Månssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal. Sista dagen med högtrycket. Mestadels är soligt även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.

0: Luke Combs ger oss lite country i form av Rethink Something. Och vi tar och tittar till tema för idag.
1: Oj, oj, oj. Igår när jag var ute och åkte så märkte jag att det var väldigt många som jag mötte på en väg. Men det är polisens dag och jag såg massor med polisbilar.
0: Jaha.
1: Mm. Och då var det en som var ute och åkte med ett släp och så hade han liksom lastat. Du vet, så här, jag tänkte så här, det där såg inte så bra ut. Bräderna stod åt alla håll och kanter. Och sen, så där, då kom det ju en polisbil kort därefter som jag mötte. Jag undrar hur det gick där, om han blev stoppad eller inte. Det fick jag aldrig reda på.
0: Det var inte den här traktorn med bräder?
1: Nej, det var ingen traktor. Det här var en vanlig personbil med en kärra bakom, en öppen kärra.
0: Ja, för det sa jag aldrig igår. Jag åkte bakom en traktor med bräder och det var så här att jag fick kolla, ofta brukar jag ligga nästan upp i röva, men jag fick ta avstånd för jag såg liksom att det där kommer snart att ramla av och jag vet inte, för det var in på gatan precis bredvid radion här, så att det kanske ligger där ute.
1: Alltså polisen borde stoppa dig för att vara upp i röva faktiskt på andra bilar, så sluta med det.
0: Nu var det bräder då.
1: Ja, okay. Ja. Vi ska, det är Östersjödagen idag också.
0: Ja.
1: Mm, där är jag ju, på den sidan är jag ifrån. Och sen har vi också då att det är Sveriges Raoul Wallenberg-dag idag.
0: Just det. Då kan man passa på, om man inte har något bokat för hösten, boka en Finlandskryssning och upplev Östersjön, men inte så, utan på fartyget.
1: Inte
0: då.
1: I sjön, utan du ska vara på båten, tack.
0: Ja, det är bra.
1: Det är bättre.
0: Så är det med det. Vi rullar vidare med Chris Ria. Här är

0: Där har vi Carola och genom allt med henne. Det är ju torsdag idag, vilket innebär att vi fortsatt ska tävla i idag är det ju torsdag, vilket innebär vem är det som tjötar?
1: Ja, precis. Och när man tänker på hur du tjötar, har du fortfarande ris i strupen? För att igår när jag pratade med dig så lät det ju som att du hade liksom, du lät ju som att du nästan var förkyld, och du sa att jag åt ris till lunch och det har fastnat här. Sitter det kvar?
0: Jag vet inte. Alltså det känns som att det är någonting som sitter i näsan där. Kanske har fått in en bananfluga eller två där.
1: Ja, det kanske du har fått, eller ett riskorn. Jag tycker du ska försöka liksom köra med lite nässpray eller några näsdroppar, låter så.
0: Ja, just. Jag kan lukta i något skarpt, annars kan jag lukta i tvätthinken här.
1: Ja, du kan få nej, jag tänkte säga något helt annat. Det kan du göra. Det är inte mumma, kan jag säga. Då kommer det lätta upp.
0: Ja, precis. Nej, men så kan det vara. Jag vet inte riktigt. Det är väl inte så här att det hänger någon förkylning i luften, utan det känns bara som att rätt vad det är så sätter det sig någonstans. Och det var ju så under våren att det var pollen och skit, men nu är det ju inga pollen.
1: Åh, det hänger i luften.
0: Ja, visst gör det.
1: Amen.
0: Jag tänkte berätta faktiskt en grej här. Det har ju varit så att apropå det här med sjukdomar och grejer, så är det ju nu så att man vaccinerar för fullt. Och det är inte vilka som helst som ska vaccineras, utan det är några andra med kostym som får vaccination. Mer om det efter 8, tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
14: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
13: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
14: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
15: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
16: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
17: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, bara fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i K under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Sista dagen med högtrycket, mestadels soligt även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Rockwell, Somebody's Watching Me. Somebody Watching, eller hör oss den här morgonen.
1: Du, apropå, du skulle prata om, innan vi fick alla nyheter och väder och allt vad det är, så var det kostymnissar som tydligen fick sprutor.
0: Ja, absolut. Mm. Det är ju som så att i Australien, där finns det mycket pingviner, och nu är det så att de står på vaccinationsschemat. Och det är 5000 små pingviner som ska vaccineras mot fågelinfluensan.
1: Och det är inte Oj, vilket jobb!
0: Och det är ju så att det är inte bara att gå ut där, men tydligen så ser de ganska dåligt. Så arbetet, det sker ju på kvällar, och när pingvinerna kommer hem från havet, så då är man ute där och fångar in pingvinerna och ger dem en spruta eller någonting där. Och det är förmodligen
1: vilket
0: det
1: jobb!
0: Ja, det är... Och det är förmodligen den enda av alla kostymklädda som vaccineras.
1: Men det vet man, när man ser naturprogram om just pingviner, så är det en jädra mängd som samlas liksom på samma ställe. Och står de där och sover och inte ser, ja, det är klart att då kan du sticka i dem. Men hur vet man då vilka som har fått och inte? Får man dem inte en röd prick på huvudet, eller hur gör man?
0: Jag vet inte riktigt. Nej. Eller så är det man, ja, som du säger, en röd prick där. Eller så får de få något litet band på foten och sådär.
1: Men det blir ju ännu jobbigare. Om man har liksom en duttpenna bara, sån där bingolottopenna med sig, och så en spruta laddad, då borde det gå.
0: Ja. Hur hög är en pingvin egentligen?
1: Ja du, det finns olika sorters pingviner. Fråga inte mig det, men det kanske blir en fråga i nästa vecka i Smartaste studion. Då ska jag ta reda på det.
0: Ja, bra. Mm. Då har vi det. Pingvintema nästa vecka där.
1: Ja, vad kul.
0: Men det, alltså, jag skulle kunna tänka mig att de... Nej, jag fuskar lite. De är normalt sett dvärgpingviner. De är 30-40 centimeter. Det blir lite svårt när de kommer här, för då når de inte upp till handtaget. Men är det en kejsarpingvin som är det absolut vanligaste, då är de 1,15-1,20. Det är lite lagom storlek där. Är de något kortare, 90 centimeter, då är det kungspingvin.
1: Oj, vad mycket pingviner.
0: Så ska man ha det någonting att jämföra med, så är det ungefär som att de når upp till handtaget på en normal dörr.
1: Ja, men vilken bra jämförelse, då har vi koll på det.
0: Ja, så kommer det in någon på kontoret idag och klampar väldigt mycket så här. Ja, då kan du kolla om det är en pingvin.

0: Don och Tony Orlando i radion. Vi har torsdag tillsammans. Kultur heter det inte, men det heter kvarterskultur. Det ska jag på ikväll här.
1: Spännande, vad roligt. Jag vill skicka ut en liten varning för er andra som inte ska gå då i stan utan ska gå ut i skogen nu.
0: Ja.
1: Man kanske är ute och plockar lite lingon, för det är ju mycket det. Det kan ju kanske komma lite svamp, det behöver kanske komma lite mer regn. Men de här älgloppen har gjort entré och det är med råge. Så håll utkik när ni är ute, för de är ju inte roliga att få med sig hem.
0: Kan man förebygga det? Kan man klena in sig i någonting som gör att de inte vill vara på en?
1: Kan man säkert göra, men jag har aldrig testat, utan mitt liksom vapen mot dem, det är ju bara att försöka mosa sönder dem.
0: Ja, jag tänkte att det är så här, man tar myggstift eller liknande.
1: Jag kan testa, jag har det. Se om det funkar.
0: Smörja in sig med tigerbalsam.
1: Ja, absolut. Så tar jag bara din parfym, för den är ju, ja, den kan vi skrämma både redan och andra med.
0: Ja, nu är det inte parfym, nu är det radar. Det är så här,
1: jaha,
0: mot flugor.
1: Radar till och med. Ja. Ja. Nej, men älgloppen har gjort entré, så håll lite utkik. De vill man inte ha med sig ner i sängen.
0: Är de farliga då?
1: Absolut inte, de kan bitas.
0: Jaha, ja. Då vet man vad det är som bits. Här och nu, något helt annat som kladdar. Det är tapetklister.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Vad har du hettat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
20: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
21: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
20: Varför då?
21: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
20: Det låter ju klokt.
21: Ja, någon av oss måste ju vara det.
20: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
22: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service, Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, bara fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal. Sista dagen med högtrycket. Mestadels soligt, även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar, och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.

0: Why? Do you really want to hurt me? Här var det Blue Lagoon som tog sig an den här låten. Och vi har kommit fram till tidpunkten. Vem är det som tjötar?
1: Oh, vilken bra göteborgska du har.
0: Ja, nästan som jag är sugen på lite köttbullar.
1: Fantastiskt, kör den där hela morgonen imorgon.
0: Ja.
1: Men ska du förklara för de som inte vet hur det går till då, den här tävlingen?
0: Ja, det är som så att vi har en känd kvinna den här veckan som kommer säga någonting, köta någonting. Och det är för dig som lyssnar uppdraget att lista ut vem är hon. Och så ringer man till oss och Elin har numret i huvudet.
1: Ja, 0512 659 009.
0: Ja, och då är det frågan vad vi ska skicka med idag här. Vi har fortfarande, vi går mot hösten så jag tänker ett kit med reflexmössa och reflexband och allt möjligt här ifrån ett företag som heter Dark, ska vi inte säga vad de heter för det har jag inte koll på. Men jag tar reda på det till vinnaren i alla fall där. Men det är jättefint kit i alla fall där.
1: Ja, superbra Marcus.
0: Men vem är hon?
2: Mm. En stor trädgård, en stor pool och en patio och det är tre sovrum och där ska jag må bra.
0: Ja, det ska hon. Vad heter hon? Ring till oss och berätta detta. 0512 659 009. Var det svårt idag?
1: Nej.
0: Hej, då får vi se vem det kan vara om vi får rätt samtal. Du ringer på vår linje här.

0: Cissi Pennington i låten Finally. Vi håller på med Vem är den som tjatar? Det är en tävling som vi har i radion på torsdagar. Det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem är hon som låter?
1: En stor trädgård, en stor pool och en patio. Och det är tre sovrum. Och där ska jag må bra.
0: Patio, det vi har ingen aning om vad det är, men det är säkert något jättehäftigt.
2: Det är säkert jättebra. Men vem är hon som tjatar?
0: Ja, det vill vi ha reda på. Och du ringer till oss och så tar vi in lite samtal efter The Searchers. Det här är Needles and Pins.

0: Josefin, hur är läget?
1: Hej. Jo, det är bra.
0: Ja. Vad härligt, vad gör du?
1: Det är fint väder och jag är på väg till jobbet i Jo.
0: Oh, I love you. Det måste man ju bara säga när man hör.
1: Jajamän.
0: Oh, fantastiskt fin stad.
1: Ja.
2: Ja, Pauline heter mer än Pauline.
1: Kristensen.
2: Kristensen, ja, då har vi koll på det. Ja. Då är det frågan, vem är det som tjötar idag då?
1: Jag tror det är Kristina Skolin.
0: Änglakören var med där också, Marcus. Det var dubbelt jubel till Pauline.
2: Ja, det var det faktiskt. Ja.
0: Det måste ju vara fantastiskt när man kommer vin in i Jo, när man ser Vättern och solen.
1: Ja, jag är precis på berget här nu. Nu ser jag ut över Vättern.
0: Solen flödar. Det är så fint där alltså.
1: Det är jättefint. Det är en bra stad att jobba i.
0: Jag förstår det. Vad härligt.
2: Vad jobbar du med i Jo då?
1: Jag är butikschef på en second hand butik.
2: Ah.
0: Åh, det är ju riktigt på tapeten du var inne.
1: Återbruka mera.
0: Det är jättekul, för det har öppnats många sådana butiker runt om i många mindre städer här. Att det, liksom, det är verkligen på, men som jag sa, på tapeten.
1: Ja, det är på tapeten. Det är många som tycker det är roligt. Så vi är glada.
0: Roligt!
2: Du, jag hittade en släpkärra i diket på vägen hit idag. Är det någonting som skulle kunna vara någonting för er butik?
1: Nej, jag vet inte. Det är nog lite svårt att transportera kanske.
2: Ja.
0: Men vi tar med den.
1: Ni tar med den? Ja. Okej, ni är välkomna till Jo. Ja. Kan ni få lite kaffe?
2: Ja, men det är schysst.
0: Tack snälla du, Pauline. Du får gärna hänga kvar i luren så vi kan ta dina uppgifter. Och tack snälla för att du ville vara med och tävla.
1: Ja, tack så mycket. Ni är bäst.

0: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på sådär igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.

0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställd till Vänsterpartiet i regering efter valet. Detta enligt en valundersökning från SVT Verian. Bland Centerpartiets väljare är siffran hela 78%. På den andra sidan politiken är de flesta väljarna positiva till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Bland Tidöväljare är 13% negativa till SD i en regering. Det har blivit lättare att få studentbostad i flera städer, inklusive Lund och Uppsala, enligt Sveriges förenade studentkårer. Trots detta kvarstår utmaningar med långa väntetider och höga hyror, vilket gör det svårt för många studenter att hitta boende. CIA-chefen reste till Ryssland i tisdags för ett hemligt möte. Mötet syftade främst till att varna Ryssland för ytterligare upptrappning riktad mot de baltiska staterna, detta enligt uppgifter till tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Och skådespelaren Tim Curry är död. Han dog under tisdagskvällen efter en lång tid med stora hälsoproblem. Den brittiska skådespelaren inledde sin karriär i slutet på 60-talet och fick sitt genombrott i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show från 1975. Han är även känd för sin roll som Mr. Hector i Ensam hemma 2 och spelade clownen Pennywise i miniserieversionen av Stephen Kings skräckroman Det. Därtill har han även medverkat i filmer såsom Jakten på röd oktober och Annie. Tim Curry blev 80 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Sista dagen med högtrycket. Mestadels soligt, även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: When You Believe med Whitney Houston här i Radio 3. Jag svarade tidigare idag att jag såg en släpkärra liggande i ett dike här. Jag hittade också ägaren till den. Har skickat ett sms till ägaren med den här. Tydligen en släpkärra som inte är besiktigad. Så att frågan är om kärran är stulen eller om han har tappat den själv där.
1: Eller om han har lagt den där.
0: Ja, precis.
1: Ja, den kanske passar bra där tyckte han. Och kanske någon annan. Men då blir jag av med problemet, så kan någon annan ta med sig den hem.
0: Det verkar i alla fall när man söker på den att han inte är besiktigad och sådär.
1: Nej, men exakt. Och så här i pausen, vi kom ju på. Jag tänkte så här, antingen så har du blivit allergisk, för du går runt, du sitter här och liksom har någonting i halsen som
0: ja, men
1: vi
0: det
1: sa
0: är lite
1: tidigare.
0: Sådär, det är någonting som retar, det lenar lite med kaffe.
1: Ja. Men och då sa du så här, för jag bara, är det damm, är det pollen eller är det hundar? Nej, vad var det du sa?
0: Nej, jag sa väl det klimakteriekärringar.
1: Ja, och det är mig och Frida då som du menar, eller?
0: Ja, nu är det ju bara du som är här. Så att,
1: ja. Och nej, jag är ju äldste.
0: Hon är ju ung.
1: Jag vet, hon är ju född alldeles, hon är alldeles för ung.
0: Ja.
1: Ja, precis. Nej, det finns
0: kommer till målbrottet.
1: Ja. Ja, exakt. Men jag kan ta den, vet du.
0: Ja.
1: Vad kul. Då kommer jag inse att ju mer du hostar, desto mer i klimakteriet är jag.
0: Ja, precis. Det är nästan som...
1: Jag behöver inte köpa något test.
0: Nej.
1: På apoteket. Jag kan bara vara nära dig.
0: Du, jag var på apoteket igår kväll innan jag åkte hem här och köpte den där salvan som jag pratade om.
1: Ja.
0: Och så träffade jag en kompis där inne. Så att det är ju alltid lite stelt sådär när man står där inne. Ha, vad ska du köpa sådär?
1: Frågar man det? Vad ska du köpa?
0: Nej, ja, nu stod han ju faktiskt i den där hyllan där man köper såna här grejer till hund. Hundar och katter, så det var inte så allvarligt.
1: Nej, men det är ju värre när man går som trader till så här svamphyllan och såna här saker. För
0: ja,
1: det är inte lika kanske så här, man vill inte outa det kanske.
0: Det är då man ska gå och säga, du, jag vet ett jättebra svampställe, och så drar man ner byxorna.
1: Nej, sluta! Idiot.
0: Den här morgonen har spårat ur.
1: Ja.

0: Cheer, save up all your tears. Igår så hade vi lite premiär för vår programserie Trekaffet. Och Sofia på den lokala blomster- och inredningsbutiken fick ett besök där. Vill du lyssna på det igen så gå in på hemsidan radiotrevi.se så kan du lyssna på hela reportaget där. Och kika in hennes korgar. Hon börjar ju fira idag faktiskt.
1: Det gör hon. Firar stort. Ja. Och i kommande veckor så kommer vi få lära känna lite olika människor och branscher, tänker vi. Så att det kan bli spännande.
0: Mm. Mm. Det ryktas om att vi ska ut och åka båt till nästa vecka.
1: Ja, herregud. Ja, vi ska göra det, men frågan är, det får nog komma lite längre fram, tänker jag.
0: Ja, jag har inslaget.
1: Ja, men vi ska ut och åka båt. Det kommer komma. Jag ska träffa kor. En koflock. Med ägaren, bonden alltså.
0: Ja, det är det här trådlösa kor. Eller, nej.
1: Det blir spännande. Ja, men exakt. Trådlösa staket.
0: Ja, så är det.
1: Det blir spännande. Intervjua kor hade ju varit kul.
0: Mm.
1: Det hade inte blivit så mycket sagt, tänker jag.
0: Nej, jag klippte gräs här om kvällen. Jag har ju kviger som går precis bredvid det. Jag klipper gräs.
1: Mm.
0: Nu klipper jag inte gräs i kohagen för det har varit lite elakt för dem så här. Va?
1: Ja, det finns ingenting att äta för dem nu.
0: Nej. Men då visar det sig, fast vad små de har blivit alltså. Då har de tydligen varit där de som har korna och bytt ut så att det har kommit småkor.
1: Vad har de andra korna tagit vägen då?
0: De har väl fått åka hem.
1: Oh.
0: Och det ska bli kossa då, så att de har fått
1: mysigt.
0: Fått sällskap. Ja.
1: Vad trevligt.
0: Men de är inte stora. Det är ungefär som så här, vad kan det vara i mankhöjd, 1,30?
1: Minikor.
0: Ja, precis. Kalvar kallas det ju.
1: Jättemysigt.
0: Ja.
1: Oh.
0: Så vi får se. De kanske är kvar en stund till där.
1: Hoppas att det blir lite regn så det växer lite mer åt honom.
0: Och det kanske är någonting att tipsa hon som har korna hemma, för att jag ser att hagen har tydligen fått lite påbackning för att linorna hänger.
1: Oj då.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare. Oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.

0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det är Thunder Road du hör med Bruce Springsteen. Ja, vad har vi något roligt att säga idag då?
1: Nej, men vi pratar benbrott precis.
0: Ja, precis.
1: Ja, det var någon som du kände vars dotter hade brutit benet.
0: Ja, du känner honom också.
1: Ja, men, exakt. Och blev helgipsad.
0: Ja.
1: Och då sa jag det hände ju min dotter när hon var exakt samma ålder.
0: Mm.
1: Och då sitter man helgipsad och man kan inte böja benet. Och det innebär att man får åka rullstol.
0: Ja.
1: Och då får man ju sån här liten smidig hjälpmedel. Från hjälpmedelscentralen får man ju allt möjligt man behöver för att klara av vardagen. Så det är ju supersmidigt.
0: Ja.
1: Och jag kommer ihåg, vi hade till och med bokat en konsert. Vi skulle ju gå på, det var någon sån här mellorep. Och då var det ju så himla käckt va. Då fick man ju sån här rullstolsplats.
0: Ja.
1: Och det var ju ganska bra platser.
0: Just det.
1: Just det, precis. Så vi satt väldigt långt fram där med rullstolen och heja på. Så det var ju positivt.
0: Var det mellorepet i
1: Lische.
0: Jaha, i Lischöping.
1: Det är ju länge sedan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Den är ju ganska så stor nu. Så ja. Att, 13 år sedan måste det vara.
0: Oj, jesus. Ja,
1: tiden går ju väldigt, väldigt fort.
0: Ja. Ja, men det är bra. Och barn läker väl bra också?
1: Absolut. Och det där blir ju en liten grej. Man kan ju skriva lite på gipset och man får göra till en positiv grej.
0: Ja.
1: Absolut. Men när det händer för oss det, då var det liksom en liten fjällstuga, så då fick vi kissa i ugnsplåtar och sånt där, så det var ju inte så nice.
0: Tvättar ni av ugnsplåtarna eller stod han kvar där?
1: Ja, vi bara drog.
0: Ja, precis. Ja,
1: absolut.
0: Det är något konstigt här på ugnsplåten.
1: Absolut, nej men du vet, barn läker bra.
0: Ja, det är bra det.
1: Mm.
0: Så är det. Min systerson bröt ju armen här, eller fick en spricka i armen, och det är också läkt, men det var också så här gips och grejer där ett tag.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja,
1: tur att du slipper det. Vi behöver gips överallt.

0: Det är Electric du hör med Melody Club och innan så hör Neil Diamond, I am I sad.
1: Jag går runt och känner mig som en liten hiphoppare idag.
0: Hiphop.
1: Modet idag med jeans och sånt där, det ska ju vara lite baggy, va?
0: Ja.
1: Ja, det ska vara stort och fluffigt. Och jag investerade i 2 par nya jeans igår. Det är asgött att gå runt i de här.
0: Hiphop jeans.
1: Ja. Ja, och så lite sådana sneakers. Jag ska börja med lite moves idag. Så det är vad jag ska göra. Vad ska du göra?
0: Idag så ska jag fortsättningsvis faktiskt knyta ihop säcken på lite grejer som jag har hållit på med under veckan.
1: Vilken knut gör du då? Är det råbandsknop eller varför dubbelknut?
0: Alltså jag var ganska jävlig på det här med pålstek ett tag.
1: Ja, men då blir det den då. Ja. Mm, då knyter du ihop säckarna.
0: Autisk kompetens, det är ju säkert 25-26 år sedan där. Så, men det är kanske, nej det är inte någon höjd.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.

0: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Har du fått igång ditt transportband?
2: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Hål.

0: Verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
0: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställd till Vänsterpartiet i regering efter valet. Detta enligt en valundersökning från SVT Verian. Bland Centerpartiets väljare är siffran hela 78%. På den andra sidan politiken är de flesta väljarna positiva till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Bland Tidöväljare är 13% negativa till SD i en regering. Det har blivit lättare att få studentbostad i flera städer, inklusive Lund och Uppsala, enligt Sveriges förenade studentkårer. Trots detta kvarstår utmaningar med långa väntetider och höga hyror, vilket gör det svårt för många studenter att hitta boende. CIA-chefen reste till Ryssland i tisdags för ett hemligt möte. Mötet syftade främst till att varna Ryssland för ytterligare upptrappning riktad mot de baltiska staterna. Detta enligt uppgifter till tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Och skådespelaren Tim Curry är död. Han dog under tisdagskvällen efter en lång tid med stora hälsoproblem. Den brittiska skådespelaren inledde sin karriär i slutet på 60-talet och fick sitt genombrott i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show från 1975. Han är även känd för sin roll som Mr. Hector i Ensam hemma 2 och spelade clownen Pennywise i miniserieversionen av Stephen Kings skräckroman Det. Därtill har han även medverkat i filmer såsom Jakten på röd oktober och Annie. Tim Curry blev 80 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Peter Cetera, Glory of Love. Tack Marcus och tack Ellen. Jag heter Tommy. Vad är din fram till 2 i alla fall? Klockan har passerat 10 men om en minut. Jag ska en fin förmiddag. Denna polisens dag. Vad är det mer för sköna temadagar? Östersjödagen. Det får man tänka på. Det är som en liten pöl liksom. Ändå är finnarna jävligast i världen på att äta kräfter. Är det Östersjökräfter de käkar eller tar de? Ja. Det är också Sveriges Raoul Wallenberg-dag. Du vet vad, vi kör på, du och jag. Såg du några Starlink-satelliter igår kväll? Ut och kolla. Man kan ju se dem nu. Alltså de skjuts ju upp de här satelliterna. Det finns flera tusen. Det är som blomflugor runt jorden. Tänk dig jorden som en övermogen grapefruit. Och så innan de kommer in i banan så bromsar de liksom in. Så många har ju så här UFO-rapporterat det. Men själva verket ser det alltså Elon Musks broms. Spår. Ser du Elon i det blå? Du, Abba alldeles strax. Här är Katie. God förmiddag.

När man jobbar som programledare på en radiostation så finns det sån information ibland i liksom, när man läser om låten så står det så här, ring ring Swedish version. Det tyckte jag var lite så här lurigt att ha så ihop det. Ja, bara, i alla fall. Katy Perry Fireworks innan dess. Jag nämnde en förbifarten förut att finnarna äter ju, alltså finländare äter mest kräftor på hela jorden. Det fick vi veta igår i Smartast. Att Finland är bäst på att äta kräftor. Jag kan inte ta det riktigt. Nej, de har inte havskräftor från Östersjön som de äter för att det är för låg salthalt. De överlever liksom inte det. De käkar ju signalkräftor. Finländarna, de äter främst detta att det är alltså insjökräftor och det finns nästan i alla vattendrag i hela Finland. Är inte det lite fusk att de har så nära till det? Eller fusk, eller gott är det?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
11: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
22: Har du fått igång ditt transportband?
23: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
22: Fixar de damer till festen också?
23: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Bon Jovi, Blaze of Glory. Vilken film var det här signaturmelodi till som man sa förr i tiden? Jo, men du, det var ju till Young Guns 2. Bra, snyggt jobbat. Roxette fick du innan dess. Det här stävar vi ju mot höst, det är så det. Och då händer ju massa saker. Den här helgen är det väldigt mycket festivaler som kickar igång. Idag så ska ju Miriam Bryant ställa sig på Kungstorget i Göteborg och sjunga till exempel. Bland blåmusslorna, vi ska ju också ha blåmusselbonanza på Avenin för fasen, vad gött. Så Miriam Bryant, Terra, Arvingarna, Teddy Bears, Streeplers, Arrow Nights, bland mycket, mycket annat naturligtvis. Och så pågår också en dans- och teaterfestival. Och vet du vad, det här spiller, så känner du så här nu. Ja, men orka åka till Göteborg, herregud. Jag är ju där jämt, jag orkar inte. Nej, men då kan du stanna kvar hemma i Allingsås, museiparken, på lördag, för det händer en grej. Det är lekfull jonglering och hisnande akrobatik. Det här läser jag till, hör du kanske. Det är ukrainska Alexander, han är en av världens bästa jonglörer. Och sen en luftakrobat som heter Charlotte Della Bretek, tror jag uttalar det kanske. Ja. De har turnerat i alla fall med helt egen teknik i 15 år. Med massa liner, så kallad multicords. Och hon kommer alltså, och han också, Alexander, och gör detta på i museiparken Allingsås lördag 12.30. Bara så att du inte känner att du måste åka runt hela tiden. Det är väl en bra grej. Det är matfestival i Skövde som kickar igång imorgon. Då käkar vi och njuter av livet sista helgen i augusti. Jag vet inte hur värdet blir i Skövdetrakten. Det kan bli lite småbusigt, men det spelar ingen roll. Vi äter och har det gott ändå, eller hur? Sommarpuls ikväll på Drottningtorget i Trollhättan. Då är det allsång på torget, lett av Tommy Nilsson. Öppna din dörr, Tommy. Och Skövdesångerskan Johanna Bejborn, som också drar sitt band, riktig hårdrocksmys, på matfestival i Skövde i helgen också, som heter Bejborn. Nu har du lite koll, vet du vad, glupa i dig av detta. Och förresten, Göteborgskalaset, där kommer också Blender, det var en av dansbandsuppställningarna. Och här är de på tredje.

Och det hade Sam Fender, Elton Johns mobilnummer. Han ringde det bara och sa, hi, this is Sam. Hi Sam, this is Elton. Nej. Och så bestämde de att de gör den här låten som Sam Fender skrev. Talk to you, grym menar ju. Blender innan dess, många mil till måndag. Blender också med på Göteborgskalaset ju och ställer upp där. Du, igår körde vi premiär för Trekaffet, hör du det? Efter klockan 3. Mysigt häng ju. Marcus hängde med Sofia på Green Flowers and Pots i Vara. Och det är så här, vi tänker så här, vi gör alltså gamla old school reportage lite mer. Man hänger, snackar lite mer. Jag vet att Elin snackar om att hon ska snacka med kor, vill hon helst göra längre fram. Och så är det någon båt på gång också. Har du idéer om vad vi ska onsdags fika någonstans i Trekaffet? Då tar du och skickar ett mejl helt enkelt med all information vi behöver till info@radio3by.se. Missar inslaget igår förresten, kan du lyssna via vår hemsida. Det går hur bra som helst. Och du skickar tips info@radio3by.se. It's David.

Harry Nilsson, Everybody's Talking. Och så David Bowies klassiska Ashes to Ashes. Oj, vad mycket, och vad mycket dokumentärer och reportage och hyllningar till Dolly Parton igår. Otroligt. Man blir sådär glad som människa. Tänk att vi liksom lever i en tid och en sån person som Dolly Parton, som är så himla skön, kommer från liksom, ja, men från ett eländiga förhållande, och sen bara tar sig upp och inte har någon bitterhet och inte har någonting, och är så inkluderande och skön i sin musik och drar med folk och kom och skapa. Det är bara såna människor, eller hur? Man blir sådär bara, varför måste de försvinna? De försvinner ju inte, de lämnar ju kvar en massa grejer. Men jag råder dig bara, vill du ha en liten dos av skön känsla att vara människa trots allt 2026 med allt vad det innebär, ta och kolla in de här små reportagen och dokumentärerna som finns om Dolly Parton. Det finns en större grej naturligtvis. Så är det. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir 11. Klara Hammarström alldeles runt hörnet här, eller Trisha McNeil.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
5: Pappa!
4: Ännu större skärmar.
5: Pappa, lägg av!
4: Upp till 63 mils räckvidd.
5: Du håller på sådär igen!
4: Gör jag det?
5: Ja, men lägg av.
4: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
6: Volkswagen. Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Har vi din drömresa?
15: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
14: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
15: Vill du resa på egen hand?
14: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
15: Vill du veta mer?
14: Ring oss.
15: Boka ett möte.
14: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
15: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
14: Saxentours.com.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
18: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Och nu, tillbaka till musiken.
22: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som väldigt allvarligt enligt norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi, vilket har lett till vätskeansamlingar i kroppen. Kronprins Håkon och drottning Sonja har ställt in alla sina åtaganden för att vara vid hans sida. Matpriserna i butik har sjunkit mer än effekten av den sänkta matmomsen, vilket oroar svenska livsmedelsproducenter. Carl Eckerman från branschorganisationen Livsmedelsföretagen varnar för att detta kan leda till uppskjutna investeringar och påverka svensk matproduktion negativt. Samtidigt uppger svensk dagligvaruhandel att även handeln är pressad av högre kostnader. Enligt SCB var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än samma månad i fjol. Regeringen har tagit emot ytterligare en ansökan om ett nytt kärnkraftsprojekt. Denna gång är det Fortum som ansökt om finansiellt stöd för att bygga en ny kärnreaktor vid Forsmark. Och över 145 000 väljare valde att rösta igår under förtidsröstningens första dag. Detta enligt Valmyndighetens pressmeddelande. Det är en ökning med 38% jämfört med första dagen vid 2022 års val.
23: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
22: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
23: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Made in Love. Leona Lewis. Någon minut över 11 klockan, fin 11 kopp på dig. Och nu får vi vänja oss vid, vi får tugga i oss det helt enkelt. Haaland har fått ny frisyr, eller fått. Det var inte så att någon fyllerakade honom och tog ögonbrynet också, utan han tänkte det så här. Nej men alltså, new season, new trim, short hair, don't care. Alltså det är så här, så han har skrivit ju på Instagram, YouTube. Det är ändå så här lite grann, det var ju lite gött med det här, ro och håret som svängde. Nu blir han lite mer, alltså det är lite mer pingisboll över frisyren, men det är skön lätt frisyr. Och alltså just när vi går in i löss och sån skit, det är alltså gött att inte ha så mycket. Zlatan har ju sagt åt honom lite grann att styrkan sitter i håret, och han skämtar tydligt: förlorade du ett vad, blocka mig och radera mitt nummer, hade han tydligen skrivit. Och Pep Guardiola, han som också hade fått, han har ju också haft en dokumentär runt sig där han är jättemystisk, han talar ju liksom aldrig om hur han gör, den här geniet till tränare, som också är rätt jävla jobbig egentligen. Men han hade skrivit här: du är lyckligt lottad som har hår, jag skulle vilja ha det. Ja, vi önskar lycka till, alltså önskar Haaland lycka till med det nya hår, men tänk nu om det skiter sig, tänk om han spelar dåligt nu. Kan han liksom, du vet, kan han köra på det gamla, han har spar, eller vad gjorde han av det? Jag kan berätta en story förresten om hår som klipptes bort och som spårades upp

Boston, Stella Lefty efter Björn Afzelius underbara tusen bitar. Du får detta på tre bit. Jag nämnde hår, ska jag prata om hår till lunchen, men lite grann. Alltså så här, kommer du ihåg Anders Borg, gamla finansminister, han var det? Plötsligt klippte han ju av sig nacktofsen. Man blev så här bara, va? Han gjorde liksom en hålan innan hålan gjorde det. Och jag och en kompis, vi lyckades faktiskt spåra upp den frisören som hade klippt av tofsen. Och så tänkte vi så här, ska du liksom, ska du aktionera ut? Nej, då hade den hamnat bland massa annat vanligt hår. Alltså så får man inte göra. Jag hoppas att hålan har tänkt till lite mer. Jag ska försöka spåra förresten vad som hände med hans hår. Jag kollar det sen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdagkvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
16: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
17: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
20: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
21: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Och nu, tillbaka till musiken.

Och ikväll så står hon uppe på Götaplatsen bland blå musselskal. För det är inte räken utan det är blåmusslor som gäller alltså. Står hon uppe bland skalen och så är måsarna och så försöker hon överrösta dem. Det är en mardrömsscenariot här. Miriam Bryant, det ska bli fint väder idag också så kan åka till Götaplatsen och spana in henne. Hon är grym. Miriam Bryant. Prince Let's Go Crazy fick du innan dess. Du förresten, Bonfruns majslabyrint öppnar nu sista helgen i augusti. Håll koll på det ute i Tråvård. Det var en dönad in sig själv rätt in där. Du, jag försöker alltså spåra Erling Haalands hårtofs. Vad fan händer med den? Jag kan inte tänka mig att världens bästa anfallare just nu, att han bara ska klippa av sig håret och gå därifrån. Å andra sidan, det skulle han mycket väl kunna göra. Och så är det någon sån här, du vet, alltså någon frisör som bara sopar upp det. Ligger hans blonda hår där och blandas upp med allt vanligt annat hår som har varit där och klippt sig. Det kan ju vara så att han är så cool med det, men jag tror inte det. Jag tror att någon ändå var där och bara, kan jag ta den? Ja, ska jag lägga ut den på en sida på Darknet eller någonting? Jag har ju ändå spårat Anders Borgs nacktofs en gång och hittat den. Så att, jag har ju lite journalistik vad det gäller hår i mig. Vi får se om jag löser detta innan programmet tar slut vid två. Du, här är Mauro.

Sugar. Maroon 5 på Treby. Ikväll kör vi dansbandsafton. 2 timmar dansband. Start klockan 20.00 här på Treby. Det är ju en liten förvärmning för Göteborgskalaset som kickar igång. De har ju också dansband. Jag spelade ju Blender i förra timmen. Det är Streeplers också. Och de var ju på Skepplanda. Torpet i Skepplanda. Igår kväll. Och körde ett gött gig. De kommer också. Det gör Arvingarna med. Kolla till det. Men som sagt, vi värmer upp med dansbandskväll från 8 ikväll.

Sån efter Paul Abdul på 3B. Klockan 12 nu får vi nyheter av väder. Vädret är fint idag. Men ja, det kommer de kommande dagarna vara lite småbusigt och en hel del regn. Det är ju typiskt när vi känner att vi ska... Ja, men vad är det med det? Kan det inte regna på vardagarna? Måste det regna på helgen? Ja, det är beroende på... Det kan falla olika mycket naturligtvis. Saga Ludvigsson, förresten ska jag nämna, hon skulle ju dratt iväg på soloturné nu i oktober, men hon sköt upp det. Kroppen har sagt ifrån. Det är så. Bra, Saga. Bra. Man tar det lugnt, man känner efter och så tar man det sen. Alltså man måste ju inte hetsa. Så schemat för nästa år, om du vill se Saga live så får du vänta in det helt enkelt. Hon har två raka mellofinaler hon haft och Diggiloo-turnéer och massa busa. Men hon behöver fasen ta det lugnt, det tycker jag är helt skarpt. Hur går det för mig då att jaga rätt på Erling Haalands hårman? Vad tog det vägen? Finns teorier? Vad har jag hittat för någonting? Har jag använt hela min journalistkarriär och mina kontakter? Absolut! Jag ska redovisa lite vad jag kommer fram till. Vi tar det en bit efter 12.

0: sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
13: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
14: Pappa!
13: Ännu större skärmar.
14: Pappa, lägg av!
13: Upp till 63 mils räckvidd.
14: Du håller på sådär igen!
13: Gör jag det?
14: Ja, men lägg av.
13: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
18: Som du kan njuta av direkt.
17: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
18: Vedumsgräs, din gröna lösning.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed.

0: Verkstaden i centrum.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som väldigt allvarligt enligt norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi, vilket har lett till vätskeansamlingar i kroppen. Kronprins Håkon och drottning Sonja har ställt in alla sina åtaganden för att vara vid hans sida. Matpriserna i butik har sjunkit mer än effekten av den sänkta matmomsen, vilket oroar svenska livsmedelsproducenter. Carl Eckerman från branschorganisationen Livsmedelsföretagen varnar för att detta kan leda till uppskjutna investeringar och påverka svensk matproduktion negativt. Samtidigt uppger svensk dagligvaruhandel att även handeln är pressad av högre kostnader. Enligt SCB var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än samma månad i fjol. Regeringen har tagit emot ytterligare en ansökan om ett nytt kärnkraftsprojekt, denna gång av Fortum som ansökt om finansiellt stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer strax intill det befintliga i Oskarshamn. Och över 145 000 väljare valde att rösta igår under förtidsröstningens första dag, detta enligt Valmyndighetens pressmeddelande. Det är en ökning med 38% jämfört med första dagen vid 2022 års val.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Miles of Blue och sen blir det Miles of You. Det är snyggt, det är det. Jill Jonsson och Robin Stjernberg. Det var han som gjorde den där Because of You. Ja, det var tack. Tyckte du att det var likt? Den tyckte jag var himla bra den. Det var nog min favorit i året den dök upp. Men han är låtsnickare nu mer och han gör den här ihop med Jill Jonsson. God lunch du, utomhus kanske, varför inte? Kläm in det nu, för imorgon är det för sent. Ja, men nu drar ju riktigt skitväder in. Alltså, det kommer bli ostadigt. Det är klart det finns sol kvar, det är ju inte det. Och det finns tak, så man kan ju fortfarande göra det. Men njut av dagen. Lite tips bara. Jag håller fortfarande på förresten och spårar. Vad hände med Erling Haalands hår när de klippte av Roro-tofs? Sen, var det bara att låta den falla rätt? Nej, jag tror inte det. Det finns lite teorier. Jag ska redovisa vad jag kommit fram till inför klassen alldeles om en stund. Tina Turner strax i musiken på 3B här och nu. Kate.

Tina Turner, I can't stand the rain. Det är som det funkar egentligen. Det här är Radio 3, vi önskar en fin lunch. Hår i maten, tänker man, är otroligt dåligt egentligen. Jag kom på det nu. Ska jag verkligen snacka om Erling Haalands hår? Jag ska strax redovisa vad jag kommer fram till. Jag ska ge mig själv lite mer tid, för det var en sak jag skulle kolla upp bara. Men nu matfestivalen kickar igång i Skövde. Det gör den ut i helgen. Det är livemusik, gött käk och härligt häng egentligen. Ikväll är det allsång på torget i Trollhättan. Drottningtorget där. Det är Tommy Nilsson, öppna din. Och så Skövdesångerskan Johanna Beijbom. Hon tar förresten sitt hårdrocksgänge som kallar sig för Beijbom. Det är Ian Paolo och Andy från Lilla Syster. Och så dunkar de hårt under matfestivalen i Skövde förresten, så det hänger liksom ihop. Göteborgs kalaset kickar igång med Miriam Bryant ikväll. Och så käkar vi blommor och slutar bara helsike. Och sen blir det Teddy Bears och Streeplers och Arvingarna och Terra och Yukimi och sånt där under veckan. Hår ska vi snacka under lunchen. Vi tar det sen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Vad har du hettat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Heart of Glass Blondie, låter som en tanke. Det är det också. Vi ska snacka Hålands hår här nu, tänkte jag hos mig. The Rolling Stones fick du innan dess. Jo, men vad hände med håret när han klippte av det? Erling Haaland, den största anfallaren just nu. Nu gjorde han ju i och för sig inga mål i premiären för Manchester City efter att han har klippt sig. Det var taskigt. Ja, men vi vet inte om det hänger på håret. Det kan mycket väl vara så att Zlatan får rätt här nu. Men okej, okay. Olika teorier som finns. Vad händer med håret? En är att lockarna är låsta i en metallbox hos Pep Guardiola som behåller de här. Eventuellt planerar han att glasa in dem och sätta dem i omklädningsrummet och visa så här. Det här håret ska inspirera oss nu. Att ro blir liksom Manchester Citys nya anthem på något sätt. Alternativ två är att de har skickats till Norges fotbollsförbund som en nationell reservkraft. De har ju liksom oljereserver. Varför inte ha hårreserv också? Ja, men fan, man behöver kolla DNA på Haaland och kolla in vad är det som gör riktigt bra fotbollsspelare. Då har man ju liksom, det är bara att köra loss där när vi är där så att säga med DNA. Det kanske vi redan är förresten, forskning. En teori nummer tre som finns. Vad händer med Erling Haalands hår? Att flickvännen Isabelle, hon sa ju så här: herregud, det ser bra ut. Du ser verkligen tuff ut. Det gör ju alla i kort hår. Alltså så är det. Men vad hände med hårmanen? Jo, hon tog den som souvenir. Hon har den. Och det är lite safe att ingen kan ju säga, ursäkta, vad gör du? Alltså det är min kille, lägg av. Så att det är faktiskt rätt så stor stor chans att hon tog hand om det. Isabelle tog hand om håret alltså. Så det är Pep Guardiola-spåret. Det finns också en annan teori som är att Grealish, Jack Grealish som håller på med sitt hår, han är ju också lagkamrat med Håla. Han håller på med sitt hår mycket. Han håller på att konstruera någon form av dyrt jättelös hår som han har på sig typ under ceremoniella former på något sätt. Så det är den tråkiga, men mest roliga är att frisören bara kastade det rätt upp på det. Jag tror och hoppas inte att det var så, verkligen inte. Det finns mer att forska, jag lovar. Så fort det dyker upp någonting senaste nytt om Erling Haalands hår, så lovar att du ska höra det här hos mig, Tommy. Kerstin Ljungström har gjort en fantastisk låt. Den heter Saltvatten. Den ska du få alldeles strax. Först lite Dr. Uggla till lunchen.

Magiska Kerstin Ljungström, Saltvatten. Hon var ju med i Så mycket bättre, TV4 också, för några år sedan. Och min kompis Lovisa, som jag gör podd ihop med, hon skrev till mig så här i somras. Bara, du Tommy, du som gillar Slussens pensionat på Orust, kolla in min kompis Kerstin där. Vadå, är du kompis med Kerstin? Vad coolt. Alltså när en kompis är kompis med någon, du vet, det är lite, vad jag blir så här starstruck. Vad häftigt. Magnus Uggla innan dess, och han är också programledare för det här jubileumsprogrammen, 3 stycken som firar 15 år med Så mycket bättre. Det går väl inte längre nu. Men det finns på TV4, kan man kolla in den gamla säsongen. Det är rätt mycket som har hänt. Frågan är om det här är ett format du kommer att ta upp igen. Talang är ju tillbaka. Med Tord och Per. Tord, dockan Tord. Du vet, från Herr Talman. Med det goa underbettet och de sympatiska, djupliggande ögonen. Det ska jag kunna tänka mig om de gör det så här Så mycket bättre. Att det är Så mycket bättre med Tord. Alltså dockvarianter, docktolkningar av alla låtar. Skulle det funka? Kanske. Vi leker med det. Splish, splash, I was taking a

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet i dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.

0: eller event. Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och våran webbshop på www.nbbryggeri.se. Norra Bånga Bryggeri.
1: Oh yeah. Kap, svets, slit och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
3: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
2: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
3: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
6: Pappa!
5: Ännu större skärmar.
6: Pappa, lägg av!
5: Upp till 63 mils räckvidd.
6: Du håller på sådär igen!
5: Gör jag det?
6: Ja, men lägg av.
5: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
7: Volkswagen. Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Och nu, tillbaka till musiken. Har blivit ett. Och här är senaste nytt.
9: Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Detta meddelar det norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina åtaganden och stora delar av den norska kungafamiljen har anlänt till sjukhuset där kung Harald vårdas. Även flera norska politiker avbryter sina resor och åker hem. Säpo utreder hot mot Simona Mohamsson efter att hon burit davidsstjärna under en partiledardebatt. Detta rapporterar SVT. Och Säkerhetspolisens presssekreterare bekräftar för kanalen att det inleds en förundersökning om misstanken är olaga hot. Den tonårspojke som anhölls på onsdagen begärdes idag häktad misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök gällande skoldådet i Fagersta. Brotten som pojken misstänks för ska ha pågått under en längre tid. Och Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium. Beslutet fattades under ett extrainsatt möte i regionstyrelsen idag. Uppbrottet blir dyrt. Enligt avtalet från 2018 ska regionen betala 657 miljoner kronor i ersättning till den amerikanska techjätten.
10: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
9: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
10: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ahlberg, någon minut över ett. En fin lunch, utomhuslunch. Alltså det är väl ändå så någonstans alltså. Och sen så är det ju lite stök på väg in så småningom. Men det tar vi sen. Det finns alltid hopp om. Bakom molnen finns det ju sol, eller hur? Du har krankarna. Jag var på lite grann tidigare i veckan, snackade och lärde oss. Vi lärde oss tillsammans som har krankar. De lever bara typ 5 dagar. Och det enda de vill är att gänga. Alltså de vill bara göra nya har krankar. Det är därför de dansar. Det är en parningsdans som du får dig till livs. Det kallas också för drunken pilot syndrome. Det sättet de flyger på. Det går ju inte att fånga en hakran. För de vet ju inte själva vart de ska. Det är så. Och de har funnits ända sedan dinosaurier. Nej, det jag funderar på är vad de håller på nu. Nu är det drama alltså. När man hittar en hakrank, då är det inte vanligt att den ligger på sidan. Utan det är så bara... Wow! Alltså det är sån otroligt drama. Så att, har du mycket hakrankar på kvällarna, så det är vi fler alltså. Igår var jag tvungen faktiskt att ta fram piskan. Jag gjorde det. Jag klev ifrån min... Jag har en idé om att harkrankar är lite för lätta att ta ihjäl. Därför gör man inte det. Man fångar in dem i kupad, fin medmänsklig hand och släpper ut dem i mörk. Men det gjorde jag inte igår. 2 stycken snabbt. De var helt galna. Jag var tvungen att befria dem för det är vansinniga. Det funkar inte.

Venus, Shocking Blue efter Agnes underbara Love Songs. Det är ikväll i Trollhättan, så är det Allsång på torget. Det är, kan man ju sjunga när som helst egentligen, det spelar ingen roll. Men det är under ordnade former. Och det är Tommy Nilsson och Skövde sångerskan Johanna Beijbom som håller i det. De är ju vansinnigt duktiga på att sjunga, båda två. Så man, det är nästan lite, man blir nästan lite blyg om man ska sjunga med det. Men ta några bärs, och det finns även alkoholfria naturligtvis. Sommarpuls, Allsång på torget, Trollhättan. I det matfestivalen Skövde kickar igång sista helgen i augusti, men vänta nu, inte det imorgon. Jojemän, stadsfesten som bjussar på livemusik, gött käk och härligt häng. Och Johanna Beijbom som jag nämnde förut, hon tar sitt andra band som heter Beijbom, som består också av lilla systerkillarna Ian, Paolo och Andy. Och så kör de bara hälsika och kör lite gött där alltså. Göteborgskalaset också kickar ju igång idag, och man kan ställa sig bland blåmusselskalen uppe vid Götaplatsen och spana in Miriam Bryant som kör ikväll. Sen är det Terra, det är Arvingarna Blender, Teddy Bears, det är mat och dryck och dans och grejer. Vissa saker kostar fler, andra saker är gratis. Så är det. Göteborgskalaset som kickar igång idag alltså. Och som sagt, än så länge funkar vädret. Hanna Hedlund har rovat att riva av redo nu. Det ska hon få göra här på Trevi. Musiken alldeles strax. Här är en av de bästa låtarna någonsin, eller hur?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedums Gräs, din gröna lösning.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
20: Kontakta mig Rickard.
19: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
20: Vi hjälper dig med allt.
19: Från rätt modell
20: till den nya elbilspremien.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
21: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
0: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
1: Pappa!
0: Ännu större skärmar.
1: Pappa, lägg av!
0: Upp till 63 mils räckvidd.
1: Du håller på sådär igen!
0: Gör jag det?
1: Ja, men lägg av.
0: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
23: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
25: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
24: Varför då?
25: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
24: Det låter ju klokt.
25: Ja, någon av oss måste ju vara det.
24: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

1964 kom den. The Zombies, She's Not There, efter Hanna Hedlund. Det är en vacker lunch ifall du fortfarande sitter och slafsar. Idag är det nästan fredag, smaka på den. Visst är det härligt alltså. Jag var tvungen att kolla, vänta nu, vilka är det som är med På spåret egentligen? Det här är ett program som jag inte har sett på ett tag. Och ändå har jag många, jag har så här kompisar som ändå har varit med och jobbat med programmet och skrivit frågor och sånt och berättat lite så här. Vad kamera, de är som gör de här filmerna, de har det så himla gött. Till exempel. Och sen har jag lite inblickar i också. Då blir jag så här, ja men det här är ett program som görs i Göteborg som går ut över hela riket. Och det är, jag tycker det är unikt och lite häftigt att det är så. Sen så blir jag så förvånad över att det är så få som ändå kommer från, men från våran sida av Sverige, från västra Sverige. Det var 3 stycken i hela uppställningen som inte var från Stockholm. Jag blir så bara, nej men hur är det möjligt? Man måste ju nästan anställa. Och sen inser jag att, ja det här är en grej. Jag inser att min egen kusin ska vara med i år. Och då blir jag så här. Först är det 2 gamla kollegor, det är Jonas och Gry som jobbar på en annan stor radiostation. Så de ska ju vara med, de har varit med förut och de gör comeback. Men min egen kusin! Och jag blir så här, men varför har du inte sagt att Kristoffer, han är så här suppare och kör lite böcker och sånt också. Han är jäkligt rolig alltså, jag gillar honom, K. Så, men han ska vara med, vad fan har han inte sagt? Jag skickar ett argt sms, varför har du inte sagt att du ska vara med? Förlåt, han är så här lite ödmjuk och flummig. Nu kanske jag ska kolla i år. Alltså det kan ju bli så att man plötsligt kollar. Man vill ändå se att det går bra för släkten. Bara han sköter sig, för annars stänger man av direkt. Du, en grej du inte ska missa nu i helgen, så är det premiär ute i Tråvad. Majslabyrinten är ju färdigplöjd nu. Hon har gjort ett sånt skönt mönster där nu, bondfrun, så det tycker jag du ska besöka. Sista helgen i augusti i Tråvad. Majslabyrinten.

0: Jill och Jan kommer tid, kommer vår. Du, missade du våran nya serie här som vi kör på onsdagar, Trekaffet, som vi körde igår eftermiddag. Ett sånt där skönt reportageserie där Marcus var det som hängde med Sofia på Green Flowers and Pots i Vara. Snacka om livet. De firar 10 år idag förresten. Grattis!
1: Yay!
0: 10 år. Bra. Ja, nej, men missar du det så har du faktiskt en ny chans. Det ligger på vår hemsida. Där finns också lite längre som man kan lyssna på. Så är det. Vi har detta varje onsdag på eftermiddagen. En sån här reportageserie. Tycker du att vi ska åka någonstans så kan du styra oss. Det går jättebra. Skicka lite idéer. Sköna ställen, roliga människor som man vill höra mer av egentligen. Skicka information på info@radiotreby.se. Var ska vi ta vägen till trefikat nästa onsdag till exempel? Jag vet att Elin på morgonen där är vaknat. Hon vill ju snacka med kor, va? Och Marcus har också någon båt på gång, så allt är möjligt. Men du, info@radiotreby.se. Jätteschysst att du stöttar oss där.

Det är hest, italienskt, med hjärtat utan på kroppen. Gianna Nannini. Onstata Italiana på Treby efter Lena Philipsson. Du, det är en ny grej som är på gång också, läste jag. Uppsving för sega meddelanden. Ja, det här är ju liksom, det här är ju lite häftigt. Jag tyckte nästan att vi var väl på väg dit, att vi inte ska ta det lite, ska vi ta det lite soft eller? Ja, men du, New York Times skriver om appar som tar extra lång tid. Appar som heter typ så här Roost eller Carrier Pitch. Och den simulerar typ den tid det tar för en brevduva att skicka meddelandet. Det kan ju vara irriterande också, men man kan väl välja det. Skicka ett sånt där meddelande som kommer fram manjana. Det är också ett bra namn. Man kommer sen. Alltså lite som Postnord. Eller lite som andra som jobbar med att leverera post. Jag vill inte hänga ut något specifikt där, men det här att det ska ta tid, det är väl ändå gött. Du, nu kommer Camilla Milton och så får vi nyheter och väder klockan 2. Vi hörs imorgon om du vill. Ha det en vacker nästan fredag.

0: Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroi,
3: din lokala drivkraft.
5: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
16: yeah. Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
22: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
21: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
22: Vedums gräs, din gröna lösning.
0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52

0: nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
3: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
2: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
3: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Detta meddelar det norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina åtaganden och stora delar av den norska kungafamiljen har anlänt till sjukhuset där kung Harald vårdas. Även flera norska politiker avbryter sina resor och åker hem. Säpo utreder hot mot Simona Mohamsson efter att hon burit davidsstjärna under en partiledardebatt. Detta rapporterar SVT. Och Säkerhetspolisens presssekreterare bekräftar för kanalen att det inleds en förundersökning om misstanken är olaga hot. Den tonårspojke som anhölls på onsdagen begärdes idag häktad misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök gällande skoldådet i Fagersta. Brotten som pojken misstänks för ska ha pågått under en längre tid. Och Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium. Beslutet fattades under ett extrainsatt möte i regionstyrelsen idag. Uppbrottet blir dyrt. Enligt avtalet från 2018 ska regionen betala 657 miljoner kronor i ersättning till den amerikanska techjätten.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, börja om, det kan man få göra. Det här var Molly Sandén med låten Sand. Och nu är du hjärtligt välkommen till eftermiddagen i Radio Treby. Nej, de får göra det bättre själva och ge en bättre takt också. Här kommer ju Europe, jajamensan. Hoppas att din torsdag är riktigt härlig. Njut nu av denna goa sommardag. Det finns de som hotar med att det ska bli regn och skitväder, kanske höst också. Så passa på nu att fånga dagen. Jag vet, vi gör det varje dag, men vi gör det idag också. Lite extra. Camilla Milton, det heter jag. Du kommer få massvis med sköna låtar. Men först ska vi ta... och rocka loss i Europe. Här är The Final Countdown.

0: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Ja, men det här är Radio Treby. Här får fler hits och störst variation. Lite skön musik både från 70-, 80- och 90-talet har jag laddat med den närmsta kvarten här. Sir. Så vad säger som R.E.M. eller varför inte Barry White? Här är en låt ifrån 1976.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Ja, visst!
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.

0: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Tillbaka till musiken.

Phil Collins, I missed again. Och förhoppningsvis var det inte toalettstolen som han missade nu igen, utan något annat. Ja, jag är inne på appar här nu. Du vet, appar till telefonen. Sådana som man inte visste fanns, men som när man läser om dem inser att man definitivt kan behöva. Ja. Tänk dig till exempel att du har en mage som du tänkte fungerade skitbra. Men plötsligt så händer det som händer hos alla människor, kvinnor som män, unga som gamla, att den bara havererar när man minst anar det. Ja, och då måste du springa på toa. Har du då en app som heter Flash, då visar den dig direkt var närmsta toalett finns någonstans, så att du bara kan snabbt och smidigt kuta dit. Det här är ju fantastiskt bra, speciellt om man är ute på semester eller sådär liksom. Om man inte jobbar hemifrån, om man säger så. Ja, då kan det vara bra med en flash-app, en spola alltså. Sen har vi en som heter Run-Pee. Ja, spring och kissa. Ja, visst, men det är inte samma sak. Utan det här handlar om att du går på bio. Och så är du så himlans kissnördig. Men filmen är ju spännande. Så du sitter och väntar på rätt tillfälle att gå ut på toaletten. Utan missa de mest spännande delarna av filmen. Då kan den här appen tala om för dig hur många minuter är kvar. Tills det faktiskt är ett litet döläge i filmen. Där du har möjlighet att kissa. Det där är ju hur bra som helst. Det tycker jag definitivt man behöver. Om man ska gå på film här under hösten.

I dina händer med Orup. Ja, men det här är ju Radio Treby som du lyssnar till. Och det är full fart mot en förhoppningsvis fantastisk helg. Massvis är det som händer under den kommande helgen. Bland annat så kan man ju fira vilt eller fira lugnt i Alingsås. Det är dags för det stora Alingsåskalaset både fredag och lördag med en massa aktiviteter. Medina kommer till exempel dit och spelar. Väldigt trevliga är de här killarna som har gästat Treby flera gånger. Vi lyssnar till dem här i låten Que Será.

Simon & Garfunkel, I am a rock. Ja, det här är en duo som verkligen kan göra fina låtar. Så mycket bra musik de har gjort. Ja, vi fortsätter med fler riktigt bra artister. Du ska få Eurythmics strax. Och så ska vi lyssna till en ny låt ifrån Ray Dalton i Radio Treby.

0: Reklam.
1: Kall timma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dofkors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
1: Din resa börjar på saxentours.com.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska ha inträffat i samband med att hon bar en Davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Sista eftermiddagen med sommarvärme på ett tag. Morgondagen inleds förvisso med klart och soligt väder. Men under dagen så kommer det dra in ett lågtryck från sydväst med stora nederbördsmängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, det är countrypopduon Tennessee Tears som levererar musiken här i låten Yours. Ja, du, hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Du ska få goa låtar ifrån Michael Jackson som kommer med Billie Jean, Imagine Dragons. Och sen har vi en sån här gammal, ja men är den inte från början av 90-talet ändå? GLAD, här är Kim Apple.

Michael Jackson med Billie Jean här i Radio Treby. Om du har hund eller har haft hund, då har du säkert också ett gäng med fina bilder i din telefon eller i ditt fotoalbum på din vovve som du kan titta på ibland och bara kolla vad gullig han är. Åh, men vad fin. Ja. Men tänk att det ändå har dröjt väldigt många år innan vi människor började ta foton på våra husdjur. Igår på hundens dag så publicerades ett foto som man tror är världens första hundporträtt, taget alltså 1875 i Australien. Och det som ligger där på det bordet, ja, det är inte lätt att se vad det är för någonting. Nej, tänk dig typ mormors garnhärva. Alltså ett gäng med nystan som har krånglat ihop sig med varandra ligger på ett bord. Det syns inga ögon, det sticker ut lite sådana garnproppar här och var liksom. Man bara, ja, är det där verkligen? Kan det vara? Lever det där? Ja, det, man förstår varför det dröjde innan det blev fler foton på hundar i studio på 1800-talet.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Har vi din drömresa?
2: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
2: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
2: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Har du fått igång ditt transportband?
7: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
6: Fixar de damer till festen också?
7: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
12: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
13: Pappa!
12: Ännu större skärmar.
13: Pappa, lägg av!
12: Upp till 63 mils räckvidd.
13: Du håller på sådär igen!
12: Gör jag det?
13: Ja, men lägg av.
12: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
14: Volkswagen.
15: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Bruno Mars, I just might. Ja, men det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Det ska bli musik från Patrik Isaksson. Son of a Planner kommer också. Och det gör The Boppers. Här med en godnattsång.

Joanna Says med Son of a Plumber. Ja, det här är ju ett av Per Gessles olika musikprojekt. Ett som han ville släppa 2005 och göra liksom någonting på egen hand under, ja, en annan flagg så att säga, på ett annat sätt. Nu har han ju framgången med Roxette igen som han är ute och turnerar med tillsammans med Lena Philipsson. Ja, vi fortsätter med musik här nu. Härnäst i Radio 3 från Patrik Isaksson. Bortom rop, bortom skratten.

Jackie Wilson med en riktig sån gammal goding, Reet Petit alltså, här i Radio Treby. Här får fler hits, störst variation, och dessutom så ska du få en väder uppdatering också. Det kan man behöva här när klockan slår 4. Och så lite nyheter på det, men först ett band som var i Lidköping i helgen och spelade. Här är Smash Into Pieces.

0: Reklam.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
16: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos Butik Nio i Götene.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
21: Pappa!
20: Ännu större skärmar.
21: Pappa, lägg av!
20: Upp till 63 mils räck.

0: Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska ha inträffat i samband med att hon bar en davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Sista eftermiddagen med sommarvärme på ett tag. Morgondagen inleds förvisso med det klart och soligt väder. Men under dagen så kommer det dra in ett lågtryck från sydväst med stora nederbördsmängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Light My Fire med Will Young här i Radio Treby. Och njut nu av att kunna spankulera omkring i sandaler eller träskor eller något annat sånt där som är lätt på fötterna. För tydligen ska det komma in en massa regn över oss närmsta tiden. Vilket betyder att man måste börja kolla på skohyllan och bara, vänta lite nu, vad har jag för någonting som är regntätt? Ja, gummistövlar kanske. Men hur mycket vill man gå omkring i gummistövlar? Kanske till hela tiden och till jobbet och sånt där. Ja, det börjar bli den tiden här nu när vi ska börja tänka på våra skor. Men medan du också funderar över skor och sådana saker så ska vi ge dig lite skön musik som du kan ha i bakgrunden till skotänket. Här kommer Chappell Roan. Här är Good Luck, Babe.

det var 90-talet som kom och knackade på dörren här med Brainpool ifrån Lund, Bandstarter. Ja visst. Vi fortsätter med Lasse Stefans Rymdpojken, ska vi också lyssna till här om ett litet slag. Men först blir det här gänget. Här är Creedence Clearwater Revival.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Dags för en ny bil.
6: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia, movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Kap, svets, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Joel här på Borgundar Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgundar, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst!
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Den bästa tiden väntar på dig, rymdpojken. Ja, men alltså nu när man börjar liksom hitta till tv-soffan igen och vilja liksom krypa ner och kolla på någonting, då kan man också bli varse om att det finns mycket nytt att välja bland på olika streamingsajter, men det finns också mycket dåligt. Man får liksom leta sig igenom en djungel av dåliga saker för att hitta små guldkorn. Och det är då man kan bli lite nostalgisk och tänka, det var bättre förr. Ja, och jag tror att en del inom filmbranschen tänker likadant. Det är därför en del nu plockar upp de gamla guldkornen och bara helt enkelt gör en ny version av dem. Som till exempel den där romantiska komedin med Kate Hudson och Matthew McConaughey. How to lose a guy in 10 days, eller hur man förlorar en kille på 10 dagar. Det var ju jättebra. Nu kommer en uppföljare till den. Jajamensan. Och förhoppningen från filmbolaget är att man ska få med samma skådespelare i huvudrollerna. Ja, det vore ju en dröm det. Dessutom så kommer också, du vet, Sommaren med Göran, den här svenska romantiska komedin som David Helenius och Peter Magnusson gjorde för en 17 år sedan tillbaka. Den ska få en uppföljare. Det är det vi ska gå och titta på i juldagarna sen nu på biograferna i Sverige. Hösten med Göran ska den heta. Och ja, men lite intresserad blir man ändå, för tydligen så ska den här Göran då har blivit naprapat och han inleder en romans med USA:s president.

She Loves You. Ja, men det här är Beatles som du får i Radio 3 Bys eftermiddag. Härligt att du vill hänga med oss. Vi hänger gärna med dig. Snart blir det Pink och så ABBA. Men vi ska lyssna till den här låten här först med Roxette. Church of Your Heart.

Det här är Pink som du får av oss i Radio 3B, och den här helgen, ja, då är det ju väldigt mycket olika aktiviteter som du kan ta del av i vårt område där du kan spendera dina pengar. Ja, för många vet ju om att en hel del av oss i Sverige har fått lite löning på kontot under veckan som har varit. Kanske finns det några stålar att spendera i den där plånkan.

0: Reklam. Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
1: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
13: Som du kan njuta av direkt.
12: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
13: Vedumsgräs, din gröna lösning.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
19: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
20: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
21: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
20: Och priserna då?
21: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
20: Välkommen hem till familjen Åkesson.
21: Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
23: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
26: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska ha inträffat i samband med att hon bar en davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Sista eftermiddagen med sommarvärme på ett tag. Morgondagen inleds förvisso med det klart och soligt väder. Men under dagen så kommer det dra in ett lågtryck från sydväst med stora nederbördsmängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

The Face of Ophelia, ja, det här är ju Taylor Swift som du hör i Radio Treby. Och jag hörde att Ulf Kristersson, han gillar Taylor Swift, han gillar Kent också. Men varför är det här så viktigt att det pratas om musiksmaken när det närmar sig val? Jag menar, tänk när Fredrik Reinfeldt var statsminister, då visste ju alla att han gillade Dabas. Det tjatades väldigt mycket om det. Ja, är det liksom någon slags psykologi bakom det här att om vi kan gilla samma musik som en partiledare, har vi större benägenhet att rösta på det här partiet då? I så fall undrar man ju om en del partiledare mörkar sin egentliga musiksmak. Tänk om det är någon som egentligen gillar Rammstein men inte liksom får säga det i intervjuer. Ja, det här väcker många frågor och funderingar. Och du kan ju fundera på om det här har påverkat dig och ditt val av parti.

Thompson Twins med King for a day. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Vi vill ge dig fler hits och störst variation, så vi tänker att det ska bli en riktigt god låt med 10, lite Niklas Strömstedt och Justin Bieber.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
12: Pappa!
11: Ännu större skärmar.
12: Pappa, lägg av!
11: Upp till 63 mils räckvidd.
12: Du håller på sådär igen!
11: Gör jag det?
12: Ja, men lägg av.
11: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
13: Volkswagen.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
26: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
27: Som du kan njuta av direkt.
26: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
0: Vedumsgräs, din gröna lösning.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.

0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

10 med drottningen är tillbaka. Oj, nu ska du få lite tips på grejer som kan göra att du piffar upp relationen hemma. Inte för att den är dålig, utan bara för att du vill att hon ska bli extra glad omkring dig, kanske ikväll. Ja, då här har jag hittat en lista. Gå och plocka lite blommor. Sätt i en vas. Eller köp med dig blommor hem om det finns några av oss grannar du kan norpa. Du kan också bara sådär utan att liksom ha berättat om det laga hennes favoriträtt till middag. Tänk när hon kommer hem och så har du gjort det som hon älskar allra mest att äta. Hur glad kommer hon inte bli? Ja, eller att du liksom fixar i huset där hemma utan att hon behöver be om det. Oj, oj, oj. Då blir man också väldigt, väldigt glad. Eller kanske den allra mest kärleksfulla gesten. Att verkligen våga visa sin kärlek öppet, ute bland andra. Det är någonting som tjejer gillar. Våga liksom pussa henne offentligt och hålla handen när ni är ute och går.

Olivia Dean, Man I Need här i Radio 3B. Och du fick ju lite tips, inte mina egna tips, men någon hade skrivit upp en liten bra lista på grejer man kan göra för sin tjej. Det betyder också att vi behöver ha en lista på saker man kan göra för sin kille. Mm? Skriv gärna ihop den listan och skicka till mig, så ska vi se om vi kan prata om det nästa gång. Ja, det tycker jag verkligen. Det måste vara jämlikt. Jag vill veta vad jag ska göra också. Ja, och du med säkert, eller någon annan där ute som lyssnar. Men vad man också kan göra för sin partner, oavsett om det är en han eller hon, det är ju att skicka in en önskelåt till Önskemusiken i Radio 3B. Imorgon eftermiddag är det dags igen. Efter klockan 2 kommer Markus Larsson att inta studion och drar igång Önskemusiken. Och du kan gå in och önska en låt till någon som du tycker om. Jajamensan, så passa på imorgon.

Regn i oktober sjunger de om här, Casanovas. Ja, de är lite ute i förväg skulle man kunna säga. Ja, du vill ju fortfarande leva gott här i augusti månad. Men vill du njuta av Casanovas olika låtar, ja, då kommer de att spela i Alingsåsparken nu på söndag. Och då blir det nog inte bara regnfylld musik utan lite gott och blandat skulle jag kunna tänka mig. Du, nu vill jag påminna dig om att det är dansbandstema som gäller i temamusiken ikväll i Treby mellan klockan 8 och 10. Fram till det så får du en vanlig underbar blandning, precis som vanligt. Och här kommer en sån riktig, oh, fantastisk energifull låt. Mm. Vi hörs igen. Ha det underbart. Här kommer Queen.

0: Reklam.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
5: Jimmy från Borgunda Byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.

0: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
1: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
0: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
1: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
8: Din resa börjar på saxentours.com.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar

0: åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
5: Tillbaka till musiken. Hon har blivit sex.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Do as I do. Listen to 101.6 Radio Tidaholm. Very good radio.

0: alla Vespa med.
1: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101,6.
2: Långt där bak sitter minnena kvar.

Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Nej, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Japp.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Laces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta ut av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det är
0: ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent. För att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon. Välkomna på fredag. Välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Har du fått igång ditt transportband?
5: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
4: Fixar de damer till festen också?
5: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.

0: Är du redo för sommarens resa?
1: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Dags för ny bil.
3: Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdagkvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: Kap. Svets, slit och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
15: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
14: Varför då?
15: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
14: Det låter ju klokt.
15: Ja, någon av oss måste ju vara det.
14: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
3: Pappa!
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av!
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen!
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
0: Volkswagen.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!

0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Trevi lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.